yo que ya anda tundo sa na ya chinyu ya nina chinyu ya ishana na tayo na de que ni indico na ya municipio ya sinki e casi tu kuna sinya cocho apa el grande ya ñuña que ni yo ra kwa ani chinyu vali nina nina ya kuya fatta ki bi tanto ka no na ya biko ka no ñu na ra ra kusario kurara antuku y matomu kachina na matomu dukura na yubina kita ashi to kubira ra matomu yo i ushi ubina yubi kunan dukuna nyakana i biko ka no ai ni biko vale tukura ai wana ai kumi wana dukuna chi ta ke nya chinyu vale nya ni tukundi yo na savi ra tukundi na na yubina duta biko nyaka no yo ra ya unishi komili ba anja bisko shiba shiminyu una nya santi ina nya sadikina kasi tukuyo nya tarkana biko chi kuani nya shininyu na nya chi biko ka no kunya nya sha na yubi ba sha ra tukundi na na yubi na sha nya nyu na ra nandikina la kushina kuna na shishi kuna jubi bishi shi ina tukundi nya nya shubi tukuna ra nya ya shina kunya chi nya kaketa na yubi yoshu tawa tukura tuimi na yubi yo tuku shi tuimi na na chi nyu nyu tukuna ra ra kina kuenta shi tukundi na nya nye kuwa ke kuna yubi kentu na nye kibi ke koya nisako nya nye ora ke shana kena nisako premio nya kuenta nya torneos tuku nya tuko tuku nya chitake nya ka nya chinyu bali nya ni yo chinyu nya isha yo ra kudi tuku nya tu viva tuku chinyu nya ni yo chin tikunti iyo ra ni na yubi na ita shi ra ra matomu kura ni na yubi na ita shi ra kakuna ara tikunti na na yora nge chita ana shita amina sabara kwana kani na tiki wara ika kwana tina ya awa kuni na kya yu tuku wa mesa tuku kuni na isha ika tuku kwa tuku na nge chita ana chi nga kake kuna i ekipo nga kake kuna kwa yubi ra isha ino lo tina ra nga kake wa akana viko nyumi wana ra tikunti nga viko kanu nga isha na na nga nyu tuku na yubiora inta yoshira kanu wa aminyu na kurara fandu kanu na chi ya tukunti iku ya fandu kanu na rayo wachira yo kuku patron ya minyu kara ya kake ishi yo misa ishi yo ya kwa tuna banta wachikana ya tv wana ya viko ishi yo tukunti ya kentu tukuna shi min yoshi ka chingi kake kuna inyu shinga tukunya isha tuku tukunti yo na savi ranyu lo yo tukura fandu kanu tuna ya kubi konti wa taka na ya pa ba chi ku ni na ita ba chi he yo ku chi ya ni yo tu ku ra ku atu na de ki na ni ma ba ku na ya ka tu ku na ya ni ta tan tu ka nu na vi kon ti tu ku la te kun ti tu ku ya ba li ya ki ku na ku ya ya ita ki ku ya shi ya punto ya cruz ni a cruz ni ga chi tu ku na shi ya da ta ba na ya ka ki ti ba li shi ni di na ra da ta ba na ri ya ni ita de ra ki ku na ya da ta ba na ya nu sa ma nu shi ku chi ya ka ke u chi ni ba li ya ni na ra ya yo kunti shi tu mi bana ya ka ke yo ke ya da ka ni u sa at kunti ya chi nyu nya ni na chi nyu nya isha na na nyu kya ni indi kuna ya municipio ya sunje municipio ya cochoapa el grande kachina shi nya

sin ni thon do tukun tin don na nai tama ni sin do nya yo ku chin yu ba li ya ni na chin yu nya i sha na na ta yo na sa vi chin ya ta ke ku tukun ti ba yo ra nya ta ke da na yo mi yo ku o i na yu vi sa vi yo na ku in ta ya sa vi ku ni do tukun tin don na na sin ni thon ta vi ga chi yo nya ku vi in ni do ki vi chin